Ein dek tovel aan de waasdorf. Groenten kal in ein wat wild. Kast allemaal verrekenen, maar wat docht?